0: Det går nu.
1: Hæ?
0: Ja, men är det för att vi snackar om upphösning?
1: Ja, det är ju det.
0: Eller... Ja, men vad du ska nu då?
1: Men ska vi inte till Biltema?
2: Planer om att pussa upp eller kanske reparera något? Lim, tejp, malruller, spraymaling, skruvar, spiker och det du trenger av verktyg får du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
3: Luften är din.
4: Ja, jag vill gärna gratulera kunden till Extra, siden Extra har stått av med seien i sista pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.